Kamba Bojan är den låt som min morfar har komponerat. En hyllning.